Tera kong kisa tegu zan o kiyo na o kiko neta ante. Tesa tegu zan o kisa tegu zan o chan samay ka CBC North Radio 1 kilo de cho den awar la era ta. Ta sa te ka na te ka na ta kena titi ya la. Mi na ege jina kena titi ya la. Di na ege jina la midnight oil guja la mi tegu zan shinya. Ta na ege jina la beds are burning guja la na ege jina la kena titi ya ku zan de la. Tiri kong zan yandi nweji la hono taimi ga ego zan la. Midnight oil beds are burning down.

La rati ne koko so ya akin la in duka kachin son la sa zeta kachu shinle akana na kuhiga.